0: di
1: sini. Ngemeh peranci sawah ku Tokyo ulang mderes fokus seru orang si nomor tipe arah ke ko bernikah iya
2: Bismillah
1: manis manis rasani madu bujang teru

Dewarna ananmu yumah gerbenah karu murid searah sepapah sebuku entah sesama.